ako. Ifi se woka se Awurade hu yen Awurade agya sase no na woka kire me se wobesan ahuna chiwade akese a wo ye bio ene wode me ba Awurade fie pon kese a ekire tifi fem no ano na hwe eho na mate yesu tamus na woka kire me se onipa ba wo hu wobesan ahuna chiwade akese a esine ye num bio ene wode me ba Awurade fie mu fem abenwa so na hwe Awurade aso dan ano ntwono ni aforobuchia no ntem no mema duonunum a won akirikire Awurade asoro dan na won anim kire apueye esore awiani na woka kire me se onipa ba wo hunu harma Yuda fie se wode atirimu oden hye asase isuma na wasa behuru mebo na hwe wode duban no ka won hwene na menso medi no anibre so mani nni ho adona na me hunu mobo na wode ne kaseye besu aguma somu de

Kama toso wa hadi yunumi yansa. Wuna me mame ni sumifia wu. Wua wate surono. Fesedi ya nkuwe ni fie wu ura ansano. Saf na ya ni fie ne ura ansano no. Siye ni fie ura liye nyankopono no. Kusisi wa bedumu yen. Huye mobo. E ura dibe huye mobo. Na ni wisha afuni ya dodo. Te ya mudi fuwa fedi ya ni ya hantan fuwe ni wishe. Afuni ya kradodo.